Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Torsdag neste uke, da inviteres du til bølgene. Det blir Surffest Scandinavia. Det blir både surfing, men også flere andre aktiviteter for store og små. Det blir fokus på hav og miljø, og mye liv generelt på Ølberg og i Strandhuset. Festen der den blir avsluttet med konsert i Maskinhuset og høstmarked dagen derpå. Vi har fått med oss arrangør Love Berggren, som har vært med egentlig, eller har du vært med siden det startet i 2019, Love?
1: Det stemmer det.
0: Ja, god morgen forresten.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, ja, vær så god forresten. Surffest Scandinavian, det må jeg bare si. Jeg elsker Ølberg, elsker Jærkysten, men jeg har ikke hørt om det før, men dere har altså arrangert dette.
1: Nei, så vi har vært et mindre arrangement, et sort av uoffisielt skandinavisk mesterskap i langbrettsurfing. Så vi er jo litt nischade fra før, og så har vi med den oppmerksomhet vi har fått, så har vi sett det at vi har jo eget ansvar og formidler den vakre kysten og vi har her. Og da har vi arrangementet i år grodd til det er da.
0: Absolutt. Langbrett surfing, hvor stor forskjell det for vanlig surfing?
1: Så i surfing så har du generelt den populære sporten er jo da kort brett surfing, hvor det er veldig mye fokus på veldig dynamiske triks. Og langbrett surfing så skal brettene være over 3 meter lange. Og det er da, du skulle kunne se det litt som segling versus motorbåt.
0: Ja. Hvordan blir denne konkurransen da? Du nevnte litt at det blir offisiell konkurranse.
1: Så det vi har gjort er at hvert skandinavisk surferforbund har valgt ut sin beste surfere, som da kommer hit og skal surfe i konkurransen, i tillegg til at vi har en stor runde, det er åpent for, de fleste, for alle å melde seg på. Så vi har en stor plott av surfer fra alle mulige hold og retninger som melder seg på. Så det er veldig kult. Det er oftest noen som du ikke har hørt om før, som er veldig flinke og gjør det bra. Også.
0: Hvor mange er med da hvis man tenker på de utvalgte?
1: Akkurat nå, det pleier å være en del som melder seg på siste liten, men akkurat nå så er vi 22 damer, hvorav 4 er utvalgte av oss. Og så har vi rundt 15 herrer, hvorav 4 er utvalgte av oss.
0: Er det noen av de utvalgte som er lokale?
1: Ja, det stemmer. Vi har skal vi se her, Ignasi Pitchler som bor ute på Svele, som då är han är från Bergen men har bodd här sedan säkert 2019 eller sånt.
0: Ja. Är det på grund av surfingen eller att du utgör andra ting?
1: En god balans. Ja. Han är ambulanschaufför så jag tror att han trivs gott på Jären.
0: Hur länge har du bott på Jären?
1: Nu har jag bott på Jären i cirka 10 år.
0: 10 år? Mm. Från Sverige?
1: Från Sverige, så den jag har ju blandat svenskan med den bästa dialekten
0: så. Ja. Någon menar att det är den vanskligaste dialekten också, men med ligan i alla fall.
1: Ja.
0: Hvor i Sverige er du fra?
1: Jeg fra Uppsala. Så Uppsala? Rundt Stockholm.
0: Ja, ok. Men er det kystlinja der? Hvis du
1: Nei,
0: tar litt langt
1: så
0: ut?
1: Så familien min bodde, vi bodde i Australien når jeg var ung. Oh, ja. I 2-3 år. Og det var der jeg fikk, ble bitt, for å si det sånn.
0: Ja, altså nå fra Australia til Jærkysten, men det er fint på Jæren altså.
1: Mm. Det er jo den beste plassen vil jeg påstå, hvis du vil ha det skandinaviske livet, men enda kunne surfe og ha tilgang til havet. Da.
0: Og hvordan er surfemiljøet på og i rundt Jæren?
1: Det er veldig fint. Det er jo, jeg synes at det er den største miljøen, nå gjetter jeg her, men jeg tror det er den største miljøen i Skandinavien, sånn sett mest antall surfere i Rogaland, hvis jeg hadde tatt en region. Da. Men det er helt, jeg gjetter her, så noen får gjerne kommer sikkert komme på meldingen.
0: Ja, ja, men du er ikke langt unna i hvert fall.
1: Ja.

Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.